आया सामान का ही तो शक्ति तबा का एक सीनियर वाती इंडियन नौ तबा बाल लम कल लगी वागुर लाई तो रियाद को ले जो जुबा इस्राएली जो को बेतिया कल लगवा सिग्रिये को ये शक्वा अलग ये रो मलाई का या तिंता नहीं को तेरे लग रोटू है तो ए है ये वे तमा मुन्या मानो ना ना वे मन तमु वो निको का को बंकीन कसरे न्यू स्टार 83 स्टार 12 फाश नंबर 1 स्टार 83 स्टार 12 फाश उरोनी जितने ताई ना को न्यूर्ची के बिकी बिकी इतने ही गुरेंगा वाले जितने चमे कुन्ने वे मुंगु Emmanuel मुंगु पहमोजे नसीसी हमें शो का हमें पता बिकी बिकी या 150 और अब किने वाले तो वाले जितने आरा पाया चाहो मान्योरो इरा किरा पाजी सिको इतु Men go in. Aya, Gorojita ne buying. Bonas come, ye, Tamune bonas, and Golijita negur, regretted the good if you got, you got 44 shilling and legificoti. Mambayago seen by Anguni Ficoti and Gagoni 44 shilling legend through the tenor so con and winking. Aya wege, Maraguinian and other. Star 83 statue of fashion on the negure in Shalin, Gamakainute, Shalin. Shalin, I'm a pata 500 conganion, Shalin. Gigurin no guy netago. Irama serenyo ngoita 50 aya tunduka shektokol konge take number 1 so ameje jitunguni star 883 star 12 fashion number 1 yes kaka gono not amuchang ninin pigo yengi tujege ketar not sugo nin champi aya twa kaserenyo ngutukola lemi kigere majabu kwa sing simengo mis to migere ameje itaminyo doganyo star 83 star 12 fashion number 1 Star 83, star 12 of fashion number 1. Haya, apana yuko mutu nakucha. Star 83, star 12 of fashion number 1. Kangi tege shaka tau, tege shaka yeng. Kasoni nyo star 83, star 12 of fashion number 1. Yes, kangi tege shaka yengu, kekertuga na atake. Star 83, star 12 of fashion number 1. Kamua unmami jina kakonyo wana. Star 83, star 12 of fashion number 1. Ngoroinye. Aiyah, gagur selagi ni mami. Kalau kau itu langwang sauti ni, barap serem. Mirip jolagi ni, stom kau itu ninggi. Mai kaski naga mu kali. Duka number one, star 83 star 12 fashion number 1. Cutungku ni kau sendiri. Aiyah, toma. Orang ni cipta naga nyor cikai ponas. Naga mu awun cipta negure tauti. Yang David. Kaki kau aju 1000 ponas puan. Naik asal jita agilin kacau metagane no tak culiya nak ikut ni 49 shillings kelajen tapi wajah sokong ni guni koi wajah guni aksi kaya nak ikut ni jiwa guni kaya semua tu boleh cecuk lagi asih kiri lagi nyor cikai panas cai lagi kaya rotich ni bawa ing no agi kacau kita panas ni bawa 1000 star agam mau nak lejen jitu duga ni sihir kau ngutik star 83 star 12 fashion number 1 star 83 star 12 fashion number 1 Kasihan niu, wapi wewe? Aku ya awaja muai nama kerja. Aya star 83 star 12 fash number 1. Star 83 star 12 fash number 1. Mami jin aku ingjane. Mami jin aku ingjane. Apa nih kau nama tu nak kuca? Jadi kan nabi ti, nabi atlisa. Nabatilisa nafungua duka ngine natafuta muti ya kumupa hii pesa bana iko nae star 83 star 12 fash yewe star 83 star 12 fash number 1 konga onata oye jame kuhinye onata kumana mu kutko gai chuto akuto minyorugu nduke atin soko murwa Agungku ni kemi soko huru, aku tahu minyurgonya dan aku tahu cengin cutungku ni star 83 star 12 fash number 1. Nanya tabatik aja dan ayo pesa.